era kyamala nekikola kitya kyamala nekigwa ndi wano nga nangirira gy'oli ekyo kye weetoolola nga kiyimiridde nga kigudumadde nga kiringa omuti ogumeze ku ttaka lyagwo nga kiringa ekita kyakyuke olunaku lumu lugenda kukya okinoonye nga tokyakiraba nga kyamala nekigwa mu linnya lya Yesu. Ani awulyaŋŋambeko nti amiina ŋŋambye yeriko oyo gwe weetooloola oyo ganti oyo ng'alinga ataagwe. Waliyo ebiyerika ebinyiiza bannange, waliyo biyerika ebinyiiza. Simanyi oba wali olabyeko kiyerika ekinyiiza, wali olabye kiyerika ekinyiiza. Mazima n'okyetooloola omulundi ogusooka ne kisigala nga kigudumadde nga bwe kyabadde, n'okikeberako nga kigudumadde nga bwe kyabadde, n'okyetooloola omulundi ogwokusatu ne kisigala nga kigudumadde nga bwe kyabadde. Dawudi yakyogerako atya? Yaga nti nnalaba omubi ng'alina obuyinza obungi ng'agudumadde ng'omuti ogumeze ku ttaka lyagwo. Ogumezewa munziri mu mwena, ogumezewa sina ku kibanja ku ttaka, sina ku kibanja ku ttaka. Kitegeeza gulina n'ekyapa, gulina n'ekyapa we guli. Dawudi agandi yagutunuulira, yalaba omubi ng'agudumadde ng'ayimiridde ng'anywezeddwa ng'alinga omuti ogumeze ku ttaka lyago. Kitegeeza nga talina na pulaani yagenda kubanga n'ettaka lirye. Naye Dawudi agamba atya? Nti olunaku lwakya, olunaku lwakola atya? Olunaku lwakya ne munoonyaawo nga taliiwo. Dawudi agamba ne nnyongera okwetegereza bannange nga taliiwo. Ndi wano nga nangirira gy'oli, ekyo ekikutiisatiisa nga kimeze ng'omuti ogumeze ku ttaka lyagwo nga kiringa ekitaaveewo nga kiringa ekitaagende, ekyo abasawo nga buli lwebakikebera kikyaliwo, buli lwebakebera mu musaayi kikyaliwo, buli lwebateekako sikaani nga kikyaliwo, buli lwebakebera x-ray nga kikyaliwo, buli lwogenda mu kkooti omusango nga gukyaliyo, omulabewo ng'akyakutigomya ng'alinga ayongera okgejja, alinga ayeyongera amaanyi, omulabewo ng'ayongera geja ayongera kunywezebwa. Olunaku lujja lwogenda okumunoonya mazima nga takyaliwo. Dawudi agamba nayongera okwetegereza mazima nga taliiwo. Wabeerewo akubira Yesu engalo, bw'oba ozikuba zikube zino ge mu linnya lya Yesu. Dawudi agamba nayongera okwetegereza nga taliiwo. Olunaku lugenda kukya, ekyo ky'obadde otunulako buli kaseera nga weekiri nga kigudumadde nga kirabika ngaekikusinza amaanyi, ng'olinga talina na bwogerero, ng'olinga talina na ssei, ng'olinga talina w'otandikira. Olunaku lugenda kukya okinoonye nga kyavaawo, nga kyagenda. Ani awulira ŋŋambeko nti amiina? Ekimu ku bigenda okgenda bwe bupangisa bw'olimu. Buli lunaku lukya oli mupangisa, buli lunaku ne lukya ng'okyali mupangisa, buli lunaku lukya ng'okyali mupangisa. N'ova mu guno omuzigo n'odda mu guno, ne bakugoba ennaakulabye n'odda ekasubi, ne bakugoba ekasubi n'odda ekyali wajjala, n'ova ekyali wajjala n'odda ekikuva mutwe, nga gwe erinnya erikumanyiddwako mupangisa. Abantu bonna balina amayumba gaabwe baakutuuma erinnya mupangisa wange, omupangisa wange. Olunaku lujja nga si gwe mupangisa waabwe, wabula nga gwe naawe oyina b'oyita abapangisa abo. Lujja. Ani awulira ŋŋambeko nti amiina? Sikyawulira. Ani awulira ŋŋambeko nti amiina? Njagala ojjukire omutwe ogwa revive eno ogwalangirirwa emyezi esatu egiyise. Omutwe gugamba gutya? Timumusumulule, mumuleke agende. Kyeweetaaga kintu eki? Weetaaga eggulu likwegatteko, weetaaga eggulu linyiige. Eggulu ke linaanyiiga ne lirangirira ne ligamba mumusumulule, mumuleke agende. Oba Setaani ayagala oba tayagala, ogenda genda. Kubanga yayogera mwesigwa n'okukola yalikola. Ekyewedde twayogera ku kigambo kibayita perspective, engeri gy'olabamu ebintu. Bassebo ne bannyabo nga tuli mu kampeyini eno eya mumusumulule mumuleke agende,
Mukama yayingizzaamu ekintu.